било, зовдір чкояно, зовдір узнило, зовдір зніяно, зовдір біркушо, зовдір мзіяно, адам'яно,